0: Kalle Kustan 80-vuotiaat ja Grammis Kaille, että möjligt att ha väderprognoset på svenska.
1: Förstås.
0: Noni.
1: På väst sidan Finland, det ska bli molnig eller sidamolnig och ganska klart. De grader är mellan 11 och 16.
2: Laskukone oli käynnissä hetkellä.
1: Och i östsidan om Finland, det ska bli lite regnar. Regnar lite. Och i norra sidan också lite snö, nej men.
0: Oj då, oj då, oj då.
1: På dagen det kommer solen skiner och det är vackert, så vackert. Och grader är från 6 till 13. Och i Lappland.
0: Och det är mycket lång.
1: Det är lång idag, det är lång idag. Ja. I Lappland det ska bli molnig och lite regnar och snöar. Och,
2: oh my god!
1: Grader är från 5 till 11. Och tack ska ni ha.
2: Tack. Och tilläggsnumren är...
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.